0: Μέχρι να σα πω, σα ρίχνω number one radio station, best DJ, man, DJ, let's in the region, να τα τσίνα κατζίνο. Και δεν μπορεί να είναι τη φέρα, να βάλω τη βέτα, δεν τη βέτα, δεν τη βέτα, δεν τη βέτα, δεν τη βέτα, δεν τη βέτα, δεν τη βέτα, δεν τη βέτα, δεν τη βέτα, δεν τη βέτα, δεν τη Tava tsaga ya bohlano ma mesimo sa le sohle ka gaitsedi ya ka meja ka motsotso le sebaka la bere monea magapo tlo utlo wena ha ntho di etsa ha ke na lulu le taba tsena di le monate mona la di breaking news wa ya tlo ndumba la ya ya
1: ke taba tsena a tsamola ke taba tsena
0: ke taba tsena Ugwe taba tsena di mona a tongwana ka maga e di breaking news.
1: Ma ugwa.
0: O tlo tshile matwa 10 ka e ka e kwa.
1: Ma ugwa fela.
0: O ugwe fela ha tsela di ba bueng ka teng.
1: Ke go phala taba bala hla ka tlo kwana o tlo go dumedisa.
0: Hey. Ba meri ke swa sala sa le ka go tsaya ke nga tsa hora ya bohlano ka puya se se thutela.